Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шұндақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar.

көрсетішке 10 иллық әжір кейдуды. Әр кетімлік бөсіш техниканың қайты-қайты таулынышы вәт топлынышығы түрткі болды. Екін кейладың бұян джунго машина адымының тәжірбі ханыдың көләмләштіріп қолынышқы өтші қәдіме тезлетіліп, юқыр сүпәтлік тәрәкиятқа еңі күвәт көшті. Алдыраш көчіларда адам сыман машина адам қатнаш сигнал чырқығы маслышып, автомобилларның юрішіге итекчілік қылуды. Доры хана дукаллада адам сыман машина адам кечілік ісмені да доры айырып, дежорни дорыгерның хызмет бесімені енікле туды. Саллық мәліматлады көрістілішче, джунгоның мұстақыл маркылық санаэт машина адамының ішлетіліші халық игілікі саасыдекі 250 үштірні қаплыған. Бұйылның алдын қиырымыда джунгоның адам сыман машина адамының зауыттың чықыш мұқтары 40 мыңдын ешіп, дүния бойыча игілген ниспіті 97%-ке еткен. Бірінші пәсілді адам сыман машина адам экспорты шу мәзгілдікідін 210% ашқан. Джунгоның адам сыман машина адамының тәрәкият қадымы немі үшін тәдірейджі тезләп маңды. Тәхілчілі мұндақтап көрсетті. Бұ джунгоның сиясет жәтті елешіні зорайт қалықының. Кәсіп системісі мүкеммел болуш, ясаш ықтыдары күшілік болуш, тәнәріқ әвзәлікі гәуділік болуш, әмілі көрініш мол болуш қатарлық амылланың ортақ рол ойнығалықының нәтидісі. 15-ші 5 жылық ерік план программысы да тәнлік әқли ықтыдар дөләттің кәлгісі кәсіплерінің нұқтылық стратегиелік орылаштырмысығы кіргізіліп, машина адам кәсіпінің тәрәкиятыға техімі көп күвәт қошылды. Ретер агентлікке мұндақ тәп қарды. Джунгоның сүн'і әқіл вә қаттық детал техникісінің тәрәкияты адам сыман машина адамның ясымычылық, әшя оброты вә стимал мұйытыда ішлетілішіні тезлі туды. Джунгоғы ниспетен дүния адам сыман машина адам тәнәркет мұсабықсыны өткізіш, машина адамны техімі тез жүгіріш, техімі игіз сәкіреш, әмілі қолынышчаллығы техімі күшілік болуш имканиетігі игі қылыш үшін болыпла қалмай, техімі мұхімі бұ арқылық ечі бетілген әмкарлық сұпсы бәрпа қылып, дүния машина адам техникісінің тәрәкияты вә кәсіп тәрәкиятыны үлгірі сүрішіне мәқсәт қылуды. Бразилия командысының етекшісі Фила ВО Тони Дандел мұндақ дейді. Дүниядегі оқшаш болмаған райулладың келген, оқшаш болмаған мәдениет арқы көрінішіге іге, әр қайс тәрәпләнің әмкарлықны қанат яйдұршы, адам сыман машина адам тәрәкияты да интайын мұхим. Джунго найт яхшы сұпы білән тәмілліді. Екін қиладың бұян джунго дүния сүн'і әқіл еғіні, дүния машина адам еғіні, дүния адам сыман машина адам тәнәркет еғіні қатарлық, бір қатар халықаралық қат еғылланы өткізіш арқылық, дүния техник алмаштыруш вә ішләп чықырыш білән ехтияжны тұташтыруш көрікі бәрпа қылып, техникінің әмілейлішіп, қолынылышыны тезләтті. Шуның білән бір вақытта джунго Қырымны ашыруш, ечеветішіні зор күш білән тәшәббіс қылып, тәшәббіскарлық білән дүнияны төвән тәнәріқлық Қырымны ашыруш чоң модулы білән тәмілләп, дүнияның еңілық ярты шәртіні әқиқи төвәлетіп, Ер шарының жәнібінің тәрәкиятыны үлгірі сүрді. Чәтәл тарат құлыры мұндақ баға бәді. Джунго баштың ақыр қалықыра амыви мәсулат білән тәмілі күчі болып, тәрәкі қылыватқан дөләтләнің әқли дәвірге баравәр сыңып кірішіге ярдан беріп келді. Машина адам сестра мұлазыметчі яки ярдамчі болу сүпті білән, инсалла білән білі өтш мәнзірсі үзліксіз реаллық айланды. Дүния джунгоның пән техникіді еңілік яртыш, төвен қатлам логикісінің баштың ақыр ечі бетіш, әмкарлышыш, өз ара мәнпәт еткізіш, ортақ пайды еліш, пән техникінің алғы бесшіға яқшылық қарап тәрәкі қылышыны үлгірі сүріш. Техник тәрәкіят нәтижелердің әрбір адамны әқиқи нәпкі еріштіру шекелікіні техімі еніқ көріп етті.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдарлаштырып, теніңізгі сағламлық күч қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

ұндақ деді. 2023 елден 2025 елгіце елгі қойылған 25 ноқтылық кәрханының 298 бұлғыма азайтыштырының әмісі де әмәлейләштіріп, өнім көріліп, еллік бұлғыма азайтыш ұқтыдары 15400 тоннығы етті. 5 Симонт кәрханысы 47 түрлік адаттын ташқыры төвән бұлғымы қойып беріш бойынша өзгәртішіне тамамлады. 21 кәрхана мұхит қоғдаш өнімені дәрежеге айырып өстірішіне ішқа ашырды.

0: Мәдәниетте мәңгі нұр чечіп, сынақларғы баш әймәй, теғімі жолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбі, мәніві мақанымызны образлық тәсвірліп бәрмәкті.
1: Ән-әніві өр адет, чонқұр елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат даванышып, раңдар епәк кәбі, миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтен менің айлам.

0: Чоңхуа мәдәнияте мәңгү нур чечеп, сынақларға баш әймәй, техимы чолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбі, мәневи мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкті.
1: Ән-әневи өр адет чоңқұры елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат даванышып, раңдар епәк кәбі миллионлыған Чоңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтен менің айлам.

0: Чоңхуа мәдәнияте мәңге нур чечеп, сынақларға баш әймәй, техиму чолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбей, мәневи мақанымызны образлық тәсвірліп бәрмәкті.
1: Ән-әневи өр адет чоңқұр елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат даванышып, раңдар епәк кәбей, миллионлыған Чоңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтен менің айлам.

0: Ярқын ісім. Үрметлік радио аңлығучыла. Бұ сәхіпімізді көмір деңізіні чоңқыр қазған техникі авангардты Йөже білен тонышымыз. Әтияз пәсілді асманы сұрық серік құм қаплайды. Яз пәсілді сұқ толқын адамны көйдіруді. Зимистан соғық шамал сүңәктін өтіді. Бұ дөләт энергия ғұрухи, Шинжан энергия, химия, санайты чәклік шіркті, Хун Шачуэн ішкеншін номырлық үсті очық көмір кенінің күнділік тұрмыштығы хақиқи іштәртіпі. Шынақла бұл көмір кен іштәп шықырыш техники бөлімінің техники, Йөженің яшлық бахарының беғішліған мұнбәт тұпырықы.
1: Йөже бұл ел 30 яшқы кірген болып, 2021 елі дөләт энергия ғұрухи Шинжан энергия химия санайты чәклік шіркетіге қызмет күтшіп, Хуан Шачуэн бірінші нұмырлық үсті очық көмір қанғы келіп қызмет қылған. Начар табиғи мұхит ілгірі нұрғын еңі келген кішілерінің қайтып кетішігі сәбәпчі болсы му, лекен Йөже қат-и ниетке келіп, қат-и халда бұ ерді елтіз тартты.
0: Қызметке қатнашқан бір елдің көпірек вақыттың бұян, Йөже ізчіл бірінші сәпті түрлік мұшақатләні баштын кәчіріп, чың тұрыш, әмәлі ішләш вә еңілік яртыш арқылық бейпаян көмір деңізіда еңі дәвір яшларының мәсулеті вә мәсулет чалықыны пүтіп шықты. 2023 елінің бешіда Хун Шачуэн 2-ші номерлық үсті очық көмір кенеде ұл құрылышы башланды. Ұл чағда Кан районының ұл әсләхәлері жоқ еді. Açqışlıq pəytə yöcə, ötkəlgə hücum qılış eğir yükini zimmisi gə eləşini təşəbbüskarlıq bilən ıltımas qıldı. 100 kvarat kilometrdən aşıdığın kan rayonunun həqiqi əhvalini eniqlaş üçün, o zimistan qışta bütün kan rayonini nəx meydanda təkşürüb, hər bir qorpu asasi sallıq məlumatını dəl cayda toplab, ölçəmlik ölçəş nüqtisidin 75-ni orlaşdırdı. Şu küllerde yüce toxtuman işleş endisini yolu koyup, kündüzü kuruluş kılışını bir tutaş planlap tasadibi ehvallarını bir taraf kıldı. Yerim keçide üstelgi enişip durup çirti yoş sızıp layihanı özgertti. Bir hatarlık hev hatarını retke turguzup tekşürdü.
1: 2023 yılı 7. ayda bir kömür katılımını iç türü oğuşluk tamamlandı. Yüce emeli ötkelgü hücum kılış neticesi bilen Қана әтінәрлік жауап қағызы тапшырды. 2024 жылы о партылтыш, тошуш, ішләп чықырыш, сетіштін ибарат бүтін жәріянны әлалаштыру системісіні бәрпақылышқа башламчылық білән етекчілік қылып, өн әр сәнәтіні еңілаш, тәртіпні өстіріш арқылық бір күнде 1 миллион 200 мың кубметрлік партылтыш мұқтары рекордын яратты.
0: Йөженің қалбіде бейхәтер ішләп чықырышта пәкәт Адам күчігі тайынып баш құрыш тезгілдәш білалла чәкілініп қелішкі болмайды. Техникеді еңілік яртышла бейхатарлікні хақиқи мұстәккемләш, үнім ұқтыдарыны өстірішнің асасы еді. Кан районы адамсыз хайдаш мәшғулат мейданадығы кесішкен ел еғізіда, адам білен автомобилдің арылышып меңаши ұзақтың мұян әл қылыш қиым болған ағырық нұқты еді. Йөже бұны көріп түт-түт болды. Әмдә тәшәббүскарлық білән башламчы болып, өткелгі хүжім қылыш корпусы құрып, нөлдім башлап техники боғма халетіні бұзып ташлады. О, қайты-қайты тәкшіріп өлчәп, саллық мәліматланы топлап, үскірінің юриш ізіні кандук бойычы тәхлі қылып, коллективті етекләп қайты-қайты лайя чықырып, тәклиді сынақ қылып, қайты-қайты хаталық өткізіш, қайты-қайты тәкірарлаш, иніқлаш, әлалаш тұрыш давамыда тәпсілатланы инчкіләш түрді.
1: Нәчі 10 қитымлық өткелгі хүжім қылышны

0: Қуанның қатнаш тармақлары GoX-ке 1000 юан жариманы қойып, шу күлік имтихан салайтыны бекар қылды. Оның имтихан беріп алған бірінші, ішкенші түрдегі нәтидісі бекар қылынды. Әмді бір ел ішіде қайты правы елішіне ұлтымас қылышыға ел қойылмайдыған болды. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі. Hürmetli radio anlıqıçılar, MD Abdunum rayonundaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat verimiz. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 13-21 Celsiya gradus qıçə. Altayda hava bulutluq bulub keyin eçiladı. Temperatura 6-20 Celsiya gradus qıçə. Çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin eçiladı. Temperatura 10-25 Celsiya gradus qıçə. Ғолжыда хава бұлытлық. Температура 11-26 Селсия градус қыча. Бортылада хава бұлытлық. Температура 13-23 Селсия градус қыча. Қарымайда хава бұлытлық. Температура 14-24 Селсия градус қыча. Көйтінде хава бұлытлық. Температура 14-24 Селсия градус қыча. Шейханзада хава бұлытлық. Температура 13-24 Селсия градус қыча. Санжыда хава бұлытлық. Температура 13-23 Селсия градус қыча. Қомылда хава ұчық бұлып, кейін бұлытлынуды. Температура 15-31 Селсия градус қыча. Тұрпанда хава ұчық. Температура 23-33 Селсия градус қыча. Қорлыда хава ұчық бұлып, кейін бұлытлынуды. Температура 20-31 Селсия градус қыча. Ақсуда хава бұлытлық. Температура 17-30 Селсия градус қыча. Атышта өткінші ямғыр яғды. Температура 17-30 Селсия градус қыча. Қашқарда өткінші ямғыр яғды. Температура 19-29 Селсия градус қыча. Хотанда хава бұлытлық. Температура 19-33 Селсия градус қыча. Үрімчіде хава бұлытлық. Температура 13-21 Селсия градус қыча болады. 3-4 бал жанып шамады шығады. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклана иле. Тамакны пак изяп, эчеп калган булса, элеп ала иле.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү була иле.
2: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам картинасы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммәбез өзлебездән башлайлы. Бер вакыт тамак даярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
3: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат. Бугдай майсының үнеп дан тутып унга айнышыга 5760 саат. Шоклы майсының мев берип пишыга 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы, радио-хәбәрләр мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
1: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклана иле. Тамакны пак изяп, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
1: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
4: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Kanun Sizge Hemrah programımız bu canlı çıkardık. Tehmi köp mezmullani Slushiting terminalini çürüp anlısanla boludu. Yaktırıp anlıkının lağı rahmet.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler. Anlavatqınınla Şinjan radyo televiziya stansiyasının Munbet Tuproq programmısı. Gülünüwatqan yez kentlərge nazar sayıbmızın davamlaşdırmız. Bu il kirgəndən bu yan Aqsu vilayətidəki hər qaysı nayə şəhərlər dehqançılıq, çarıbçılıqda xalqqa nəp yetkizdigan türlük yardım pullarını pağalıq qolğa kəltürüb, əməliləşdirib, silinmə arqlıq dehqançılıq, çarıbçılıqnın sübtünü özdürüb, ünümünü aşırışqa törtkü bolub, yez kentlərini umumyüzlük gülləndirişə küçlük hərəkətləndirgüç küç qoşdu.
2: Baynahiyasi Abdunum rayonunun göç kalısı, göç koyu hem sütçilik kəsbinin tərəqiyyatını muqimlaştırışıqa dair 9 maddılıq siyaset tədbirigi tayinib, tör kuruluşini tutqa qılıp, maliyyə yardan pul məbliğini əməliləştirişini tezlətib, dehqan çarvıcılarını nəsil yaxşılaş, ölçəmləşkən baxmıçılıq kölümünü kəngəyitişkə yetəkləri.
1: Baynahiyasının 9 yesi Aratur kentliki baxmıçı əmər Әхметнің қотында еңдің кіргізілген дөмей әла нәсілдік қошқар, тимен, юң парқырақ болып, ерлік қойғы қарғанда әбзәліге көрінерлік еді. Әмәр мұндақ деді. Үлгіре ерлік қошқар білін көп әйтіп етіштірген қозларының етіліш аста пайдыз түвән еді. Бұйыл найы көш қалысы, көш қойының мұқтарына ашырып, сүптіні өз түріш түрін елі қойып, бекілбатқан көп елайдыған сағылық 30-дан ашқан. Дейқаларға нәсіл кіргізуші ярдан пұлы бәрі. Өзім бір қысым пұл шығырыпты яқшы нәсілдік қой сетіп алдым. Қоздардың чоң үйсір еті вә көш шығыш нәсіпті ешіп, бақмышылық білен шұғылыныш ғайритім текімі ашты.
2: Ават нәхесі шу жайдеке көп қозлайдыған долан нәсіллік қошқарыны ұмымлаштыруш ярдан пулы түріні үйолғы құйыш арқылық малияның қатламғы бүлінген ярдан пул арқылық нәсіл кіргізуш тәннәрхіні төвәлләтті. Горучол базары Айкөл кентинин кент аҳолиси Абдусалам Абдукерим буныңдан напке эришкичләрнең бири. У мондак диде.
1: Әле сүпәтик нәселе кошқарның баз юқры, хәзер хөкүмәт ярдәм пул бирә ватыды. Өзем бер кысым пулны чыгырып сатып ала алайман. Кин көп козылса кирмим чоқым ашыды. Авытна елек чарбычлык мал докторлык техника мөлазмәт мәркәзенең кадри Чын Чин Пиң мондак белдерди. Тур әмәлиләштерелгәннән кин Шу жай нәсілдік қойының карантин қырыш вә сүптіні бірін-бір тәкшірішінің қатық әмәлейләштіріп, шік алдығычы беріп техники жәтінің кетәкшілік қылышыны мас қадамды яқшы ішіләп, әлі нәсілінің күргізәл айдыған бұлыш, яқшы бақал айдыған бұлыш, үнімі юқыр бұлышқа әқиқи қапалатлық қылды. Нәсіл яқшылашының алғысыз

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Сөйімлі кичік дослар, аңлаватқыныңла Шинжаң Радио Телевизия станцының бейвасты аңлатылыватқан гүлгіншіла программасы әмді ілім пән өгін әйлі ілім пәнге әхмет

0: бутылкасының ташқы көрініші патенті ба. Бұнада Шинжаның тағы дәриялырының көрініші бутылки шәкліге юғырылғашқа, Джонгу Мұнәвәр ташқы көрініш лайыхәсі мұкапатығы ерішті. Шеркетнің техника баш инженері Ли Шиен Шу мұқпырға мұндақтыры. Қарлық тағдың илхам еліп, Или шындақла наратның мәнзірсіні юғырып, мәхсулатны район мәдәнетінің вастысыға ойландырдық. Жонғу патент мұқабаты, дөйләт іші патент сахәсірге өлчімі әң юқыры, нопызы әң күшілік дөйләт дәрежілік мұқабат түрі. Бұ қитымлық бағалаштан Жонғу Пәлләр Академиясы Шанхай Дора Тәтқиқат Орны, Жонғу Пәлләр Академиясы Шинжан Физика Химия Техниксі Тәтқиқат Орны қатарлықлар бірлішіп ілтымас қылған Нуклеозидқа оқшайдыған маддалар, яке тәркебіде нуклеозидқа оқшайдыған маддалар болған біркімі ясалмы доғырларының вирусқа қарш тұрышта қолынылышы, Джонгу патент көміш мұкапатыға ерішті. Бұ түр нуклеозидқа оқшайдыған маддаларының вирусқа қарш тұрышта қолынылышыға мұнасуәттік болып, биотиббей доғыргерлік сахәзіне мұхим бөсішіне ішқа шүрді. Яқшы ішлітіш ыстықпалыға вә іждімаи өнімге еге. Шунон билан бирга Шинжан карханалары илтимас кылган 3 түрлүк патент Жонгу патент мунавар мукапатыга эришти. Азыргыча Шинжан жами 61 түрдө Жонгу патент мукапатыга эришти. Бунун ичинде 2си алтын мукапат, 1и күмүш мукапат, 58и мунавар мукапат. Автоном райондук базар назарат кылыш башкарыш идарасы билим мүлүк укугун илгери сүрүш башкармасынын муавин баштыгы Ние Чиаң мунуларны билдирди. Билим мүлік құқықы күшілік районы құрылышыға сежіл түрткі болып, өзгіче әвзел кәсіплеріне чөредеп, юқри қымметлік кәшпият патентіні етіштіріп, патент қезіш, ілтымас қылыш, тәвсия қылыш қызмет механизміні әлалайштіріп, сүпті юқри, айландырыш үнімі яқшы болған техму көп патент нәтижесіне қезіп чықымыз.
1: Станцымыз қабірі. Шинжан Тарбақтай, Нұқтулық Эчеш Эчеветес Сынақ районы, Бенгтан 9-ын шесі бөлек районы, Порт әвзірлікегі тайынып, Пішіқлаш кәсіпі вә чекра соғдысыны зор күш білен тарақи қалдырып вә мақаллаштырып, Ташқи соғды қарханылары топыны етілдіріп, зор айтып, Ташқи соғды тарақиятының еңі құвытыны сүчіл жалландырды. Шинжан Шиботу соды чеклік шеркетінің ішлеп чықырыш сехіда, емеклік егі ішлеп чықырыш линиясы юқыры өнімлік айылыны бататты. 9-ші шесі бөлек райондыки нұқтылық ташқи соды пішіқлаш карханысы болған бұ шеркет қолай юқыры өнімлік болған портта таможындың өткізіш капалытығы тайынып, пішіқлаш кәсіпіні пағыл тарақи қылдырды вә мақаллаштырды. Шеркетнің мәмүрі баш назаратшысы Лей Бин Чао мұндақ деді. Алдыңғы 20 жылда қарханымыз импорт қылған хам материал 8200 тоннаға жетті. Чигра аһалысы өзара сауда базарының сетіп алыш әндесіге тайынып, хам материал сетіп алыш тәннәрхіні өнімлік төвәлләтті. Ташқи сауда кәсібінің сижил моқым сағлам ешші, шу жайның тижарат сауда мохитіні сижил әлалаштырғанлығыдан айырыла алмайды. Яқынық еллардың бұян 9-ші шесі бөлек районы дейқәтіне, ташқи соғды қарханаларының тарақиятыдеке ағырық ноқта қиын ноқтыға мәркәзләштіріп, портта таможындың өткізішіні қолайлаштырыш ұсылатыны сүзіл чонқұрлаштырып, олдың келішіп таможындың өткізіш, тез тәксіріш, ярдем қылып, бежіріш, вакалетен бежіріш қатарлық халыққа қолай, қарханларғы пайдалық мұлазыметлеріне омуми юзлік елгі қойды. Кәсіп арқылық елеш, іш орнының мұқымлаштырыш, ярдым пұлы қатарлық қарқаларғы нәп еткіздіған бір қатар сиясетлеріні дәл жайда әмәлелештіріп, қарқаларының тижарет тәнәрхіні сүзіл төвәлітіп, бір түркім әлі сүпәтлік ташқи соғды қарқаналарыны елтіз тартып мақалылы шықы жәліп қалды. Чөчек шәрі Юңли соды чәклік мәсуліет шіркіті нөвәтті теріш, еғівеліш, пішіқлаш, соғық зәнжір, сақлаш, тошош, чигра алқыған экспорт бір гәуділешкен кәсіп зәнжері бәрпа қалды. Бұ елінің алдыңғы 20-да қарханы шықашырған импорт-экспорт омымы сомысы 1 миллиард 64 миллион юәнге етті. Шеркет түр бөлімінің мүдірі Ян Хайлин мұндақ деді. Теріқчілық басының көлімені сыжыл ашырып, мәсулат экспорт түрлеріні бейтіп, отыр Асия базарыны чонқыр қезіп, сұртқы сетіш елдеріні кен айтымыз. 9-шісі бөлек районы, Кархана, Кобиратып, Чигра ахалы

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programı hem de deyiktenler yezi ilgili ki yeza dekallarla alakalar uçurlardı bulsun.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.